wini sako shon. Bala kutiva lesu nwini sako shon. Naku jima bala kutiva lesu njimi sako shon. Akuna munu la sutwisi sako shon. Yine, lesu vanu vane randi sako shon. Laba ngwane bala kutiva lesu ntiri sako shon. Bala kubona lesu ntaku sako shon. Bala kubona lesu nsanyi sako shon.